0: zuciya wannan yana aiki yadda ya kamata kalli yadda mai koyi ya fara fita ba tare da bata lokaci ba
1: Zamu saurari fassarar karatun littafin Umdatul Ahkam tare da Sheikh Lawan Abubakar babban limamin masallacin Juma'a na Tarayim dake nan jihar Kano wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suka dauki nauyin kamuku da fatan za a yi saurari lafiya
2: نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واصطن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: بركم دوانا مريتشين العرباء 23 ga watan Rabi'in al-Awwal a shekara ta 1446 hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 25 ga watan 9 a shekara ta 2024 miladiya a wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Abdurrahman ibn Awf dake kofar Rumbai a birnin Kano yau zamu darasi na 63 da 4 insha Allah in ba manta ba muna karatu dai cikin kitabus siyam makon da ya wuce mun tike da karshen hadisi mai lamba ta 192 da aka yau zamu tashi farkon hadisi mai lamba ta 193 malai ce al hadithu thalithu wa 90 ba'da al 100 hadisi na 193 عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن كربو دغ عبد الله دان عمرو دان عاص الله يكرم مسيدا قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ياتي ان احب الصيام الى الله صيام داود ما في سويور ازني اوجن الله شيني ازمن النبي داود وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود ما في سويور صلى أوجن الله إتتي صلر النبي داود أنا أبن دعكي نفي ما في سويور ينهي نصلى هو صلو نصلى ما في سويور صلى أزمي أنغاني كو باوي نا النبي داود دنبا أنا نفن ƙari da yanayin da annabi Dawud yake azumi to irin wannan ƙari da yanayin shi Allah ya fi so ayi azumi a kansa domin shi Allah yakan kusan azumi ne ko yakan kusan ibada ne gwargwadon yadda yake son bawa shi kuma soyayyar bawa tana tabbatuwa ne ga Allah gwargwadon yadda bawan ya fi masa da'a to kaga kenan in haka ne annabi sallallahu alaihi wasallama ibadarsa ita Allah ya fi so domin shi ya fi wa Allah abinda Allah yake so shi yasa shi ne bawan da Allah yake alfahari da bautarsa gare shi yake kiransa da bawa na an gane ko tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina wa annahu lamma kana lamma qama abdullahi da haka abinda ake nufi a nan shine salan sallar annabi Dawud ita Allah ya fi so salan azumin annabi Dawud shi Allah ya fi so an gane ko shi ko ko shakka babu annabi Dawud yana cikin bayi da Allah yake so amincin Allah ya kara tabbata a gare shi amma san da Allah yake wa annabi Dawud bai kai ba san da Allah yake wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an gane ko shi yasa ma zamu lura a hadisin wannan fassarar da nayi ita hadisin yake nufi domin annabi zai gaya mana salan sallar amma da shi mai sallar ake nufi kadai to da ba sai a faɗi salan sallar ba kawai mafi soyuwar sallah ita ce sallar annabi Dawud mafi soyuwar azumin annabi Dawud to amma mai tambaya zai yi tambaya ko ya annabi Dawud din yake yin azumin shi kaga al-maqsud shine salan azumin irin wannan salo irin wannan tsari shi Allah ya fi so to wannan yana nuna mana duk lokacin da zaka bauta wa Allah ka binciki me Allah yake so a bauta masa da shi ba kai gaban kanka ba an gane ko sai manzo Allah ya ce kana yanamu nisfal layli